سیوا کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدوں کی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہیں آجی بخشی ہمیشہ نہیں

چڑھیاں کلا والے رابی چڑھیاں کلا والے جامی چڑھیاں کلا والے گرنتی کتنے سوے رہے گرو صاحب کی سیوا ہوتی رہے چڑھیاں کلا والے پوجا کرنے والے سنگھ پجاری سنگھ سیوا کرتے رہے یہ سنگوں کے اگے ارداس ہے آپ کی سیوا تیری سیوا کچھ ہوگا اور میں دوجا کرتا بھگ تیرا سوئی تم پاوے جس میں تم رنگ کرتا تو سب سنگے جی گرو مہاراج صاحب کے دربار چ دھوڑ لا کے مچھے نو اپنے جنم جنم برے لےخ میٹن واسطے آئے ہیں سنگو کرپا کرنا بہت خیر پے کرپن کو آپ کی کرپا کی جائے وہ دیال درشن بھی اپنا ایسی بخش کری جائے مہاراج صاحب بخشی کر دیالتا کر کے آج پوتر درشن سب سنتوں نو بخشن گریب نو آج جی کے درشن کا سدکا ہی سب سنگے جی سنسار ایک جیون ہے مہاراج کے درشن تو بغیر کوئی جیون نہیں دنیا کے اندر سب تڑف رہی سرشتی ہے بےنتی ہے مہاراج اگے جگت کے بندہ رکھ لے اپنی کرپا پار جس دوارا ابھرا چکا لے اوار سب کو سکھ دکھا دیا سچا سوچ وچار